asem aboma tena bi e be sika ni wa ye ya be wona enya mia ya be ti enya mia na mo e do enya mia wunya popo bia kon kure o siari aya yo enya mia.

0: non siapo Ghana de mama ya mobibia achi ema na kwaba ereba plan p 104.5 fm e brothers and sisters ko twi cobra mayans and jofo kwa wan wabuani na no wadi ama ema pesem kafo yeso ya bebe tena se kankan wadi ama uno ya de eba besu na ya mimi da me busu ni de toso eduasa ewa fimpi mi nini edunu ensia emuo twidi ampo yankopon yefa ye de aseda no edima ne se wabo ye homba ahwe class wo ema anapay ye da sutin kwam teje madabo dwem na mojarodi yemu efusane na anapay ye faside ne bi emfa manfo mezentesa hodoa wajepine na afi water trackers ye nemu edi ema ye afi yango boat uber trotro drivers taxi drivers and afi abubu ya pragiafo ina ne yeda mwase tipa drivers ye nanso yeda mwase atanka drivers ye emfa side ne bi emfa mawo one so our TV na fe wona bie won radio ni mo na fe won so etie kase na anapay asene bi enko enfema opa na anapay ensam ne dos papa en ma bon beda mede eba ne ne bedi mo akotini ebini se yura muntaka minta akando kwa bre minta akando oye health minister one we kwa kopie mu ewo airport akohwe ene ebula ye hwe ni mu se eba no ho asem no ene wa kwa akohwe ntutu ya wodi egu akwa mu se de wa ekọ na eba inspections a hodo etumi akoso enu akire yura His Excellency Benjamin Kwasi Nsidi Atuja HRS South Africa Ghana for kupi mo South Africa wane kwa yewe japa diye ye tumi ashiwa mwa pamo wadiye furu wano obehese obe kwa kwa jibi bi anasa kwa kwa jibi wane aditu wane hon isika etumi edi abra wamo enwe chenu nsamu furebe buwe rumu eye weja damu ane ena msoma adishi bibri nwano etutu edi furu wade mu MC yowo mpotemu wano akasa ensembe ena wade atu edja kidnapping yetu ya kosuma abufra ono nimfinchi ya no wo ndunum no and I'm so emetu eto ye no akoka ne na pan time pa emepose vo nso eguso woni ye hwemu nsemwe ene afufuro pi ena sima edua sentemu mede eba abesum wo ene ti kame ho anapay na fe ye ntumi empem enko ye ni manapay edia meje so na naze kase no etwego o medra bansansin so na mtama committee 23 ewo tema committee 23 janse ni so ene mabefu ntintafide nso www.planbfmonline.com ko no man so be bia tie no krojen enu akire no oba Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok ni na no so a ene na ne yade ebo hono mo papa enu so kwa obenye zembia tie nti beka ye ho na fe ye ntumi empem enkoye ni mu anopay anapay mi amaje peniye ede kasiye no eba besu anapay edia meje so eye adomba kwa bena ewusi di star boy afe jibre na kasiye ni nchirimu memfa embra embesumu anopay
1: plan B FM niyo yo
0: Meje kasiye na se edie firi oso afo hwe gane ya pomidi nsem so yewura kwabena minta akando akachi na nsema hodo de atudwa no edoso ba ni nan se yewa ha ene nya ne te se oba yebibemman mu a ibola yalia yeso wi ampan a ene abenye biye e ade e bai se o ni kwa se obibia ewi nti gane hanum se jawie ema ohuza ampan ba krumpa Emma bebrenu ano wofa wo hudie na ne ya meka se oba ye na bibiman mu enku ahoduo nso aba beto dwese yare yetumi ama no homene so pa e wo mpotempotema na sa aye bibiman ahoduo no bebremu eno ena enzeme ba ye gana fo so hu ye ntumi ntrama mfonfon na ne yekwa ye anase asemne ma metu ansa na yetumi anya ho pemesibre na ye osha ase eburu nsuo ntema no wani etumi eye kokoko ntia mpempren gana fo de nhihye pe e de agu akwa mu gana ban kirese e ade abia dwa ene nipa efa de ba men mo ifra ma hodo so no eye airport ba ene nti wona de nhihye pa e de agu akwa mu a wona hwe se de be ya se yaro yimpo ebi yi nitia embo nwura omen ni mo ne yetumi eso ano entem ene nti wona nhihye na wona ye nyina no eye wo se de obenya miamia hodo a wo kwa e bi nipa no ba ye de won be fa screening procedure af emergency response system no so wona ye bi wo pa ene ya hwefo ne ya safo nso a obetumi ebepie mu ewo eho no nso no wona ye crowd wa woni na no eboa ema nyo ma tumi akọ nene mu ewo eho no mu ene nti ene ya mega say die ye abra ye wura boru mu wono e ya de wa kwen inspection pa Ewo and ne ye main international gate to a major airport one more. Ye here says a yare beam opportunity ya. Ye bet to me a see a no kwae. And I says so be will be no de bureau of my mwa. Ye bet to me yano and terminate yabwa na yareno anko tetra amba o many mo. Ewo ne kasemo or the tuja chrese e ya dia bay e bumadia and ye event organizers in the general public in an washam says obibia for safety protocols and gwa kwemu. And is some more ye mo ya party. E bia sa mo ye shima hudo bia say ye yo say ne dia say ye party bi na mo yo say asoro kra na mo kwa mo modern say safety protocol e ba ye ye nhoro ye say fese mi na ye ni na no bo modern say we betumi edibi aye na tun abu apa enu akire no empenifo dia tuja akire say ya uhuru ya nsa ya uhuru ni dada no ebe nya afi hand sanitizers ahudu onswa yebe yuzo abra yako nshimu ahudu anasi biebie nipa wo empuesha wadamfu nuwecha nguza ganasa odo onsa tunu nseje mwono humbe nya se ube tumi enye hand sanitizer bi na odi apapapa onsa huwe nube buwa ema yarue ya yefren ibolei ni nya eno ebie nya napa esanse ye anga siye dinkai eshi ya husu ya bebuwa ya ema netumi abo ya humbay enu echi no osansu tutusret mfuwa ni gana fuwa inase ubiya mane ninda ho sebane ze unya hao ubiya nase unhu inyama hudu ubiwa unipe diyo mabomadi ya kupiemu ewa ya resabi ya nite mnafe uontume nisha u na uhu diya eha uo ene diya wadenshishe panzwe guwa kwe mwa weti dibebwa time mfuwa nafe ya kwentufuwa ubi piumu wa meimu na wanzo ubi fuwa meimu wako ya diya wabuwa muho bae papapapa sedia beya hawe ebi enko nko tu ubiya ewa honu mwa Mr. Kwabena Minta, Akando, Chirani Nsemu, Echurese, wei, eye kwenye hudwa abenye, ehe, wei strategy pa, obetu miyaweze, saa yarue ya hudwa ya amana umane suwa, oma hudwa suwa no, entumi, MBPMU, ewo, oma yukonkro, gane mua, ebetu ya abu wapa, eme yonu sampa ya buwe yuhu esi, eninti, nekula kwa mwono, ena yura Kwabena Minta, Akando, oditujwa, Echurese, wei gane niya, kwa kuma tu yam na omei ya ye krado pase ibola ya nini be DSC mpimpira ya kase diye enyadi ya yari ya nyo emuba kumpu cases biya yetu mi ya rekode ewo omei konkro gane mua weye gane niya kwa kuma tu yam esansa yari ya ebi entu mi embaye
1: plan B FM niyo yo
0: ebu siya ya pima kwa yanim ewo kasi yanim wana ensema hodi amedi tuya suono aye ukopium wa South Africa xenophobic attack e koso e wa South Africa enempo yesa twetwa woni guzwa wane ye e dia we ochi ye chi wono ye South Africania impra ye debe bwao ne e hwe e be hwe wono enu achi no ha we japade na okwa san kokrum go and fix your country kono go go see your mind kono go see your mind go with your government fix your country tell your government to fix your country and ye say ya and wo didim e wo woni krum hono mwa. Endi ya na msuma gana fono bebrinuwe jawo nyuma huwe bepimu wame mwesa nse. Se o esi kuntuo shanya. Nechia neko. Ne umuno se kuntuo ne shanya ne pabwa. Anasa ampabwa. Biwa numa pabwa nenso. Sanse enso nenso yi enti. Anase chino kwe kuna dia tuwa nti no. Adia etumi peja no edine baye. Eninti yenu anu bebre hono mwa. Wane etumi akwa kwa bobra. Ewa South Africa maini mu. Nenso ya shuwa mwa mweja seja japadini na ewa honomo ebia se ye nyuma no webia na se stop ahudu bi no webie ebia ni sike bia wanya ni ade a ni na no weja honomo de abepiemwa so afo no anase high commissioner edema ga South Africa yura Ghana high commissioner edema South Africa yura Benjamin Kwashi ono ono ye name zinia ogina mu edema yen ewo South Africa memo ode atuja kire se aben ye sise papa so betu ya bo Ghana fo wonnyuma nyuma ahudu wa South Africa na hubain na watu miashe na watu miako je mkwente wanase acho pesike bi etumi ete ama etumi mfua ne wana etumi eja weja padia ho edi ya bipi mwa maiko groga ni mono anase wane de embrano ebe disu etumi mwese nyuma hudua wane jie nye nambra kwa yosuo enintie inane yeji chefa anase yeji yenu ama edi ya bipi mwa ewo ye meimua mpenifo dia tuja senyadi ya wane beya nshu hain ema oye sa oye gane niwe kupi mwa South Africa akobo bra nyansu yadio kobrane echi nchimu mwansa anase wetumi die hui huna dia tuzwa pamu dia fru wano, ejuma dia na mkwa ya ni dia da, desa dia beye biya beye wakane di dia, eni nti ye urei edia tu jachita, abro ne nsɛ ntwɔfo kasa ɛna ɔde to yɛ nemu ɛkyerɛ sɛ ghanafoɔ ahyɛaseɛ ɛndeɛ wɔn ahyɛaseɛ ɛyɛ document ahodoɔ afei wɔyɛ registering ahodoɔ anaasɛ ghanafoɔ document edwuma bi a ɛwɔ nkratasɛ mu na watumi register no ɛyɛ Ghana ne die bia no a wɔ South Africa no wɔne gu so agye ho nkrataa agye ho hyehyɛeɛ ɛnde wɔne ho baabi a bibibia wɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhu sadeɛ no baabi a ɛwɔ no agu yie obiade ne nsa aka ɛnyɛ a obi agye anaasɛ bibibia no asi a wɔne gu so a wɔyɛ ho nkrataa sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtu agye compensation ɛde ama Ghanafoɔ yi bie na atumi aboa mpata sika ɛbɛtu aboa ma Ghanafoɔ akoma to ɔmo yɛm sɛ wɔagye wɔagya deɛ ho sɛ wakɔ bɔ bra sɛ o mɛ bɔ bra wɔ hanom no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mekɔ mikro a mɛtumi ayɛ biribi no yɛadeɛ putupuru ɛne yɛde yɛpam wɔ nti ɛnyɛ adeɛ nnoɔma ahodoɔ bi ma wɔbɛtumi de asesa ɛnde obi wɔnom atumi ahan dan paa nnoɔma ahodoɔ agum ɛndeɛ sɛ ne tv ne fone nkonnwa ne ade ne mpa ne ade na wɔagya wɔ hɔnom a ɔde abɛpie mu ɛwɔ ɔman kronkron Ghana mu yɛwura yi de ato dwa sɛ ɔno ɛnyɛ adeɛ ɔbɛyɛ din ayɛ kom atena hɔ ɛma yɛde saa deɛ yɛde ne dehyɛ da ɔbɛhwɛ no afei watu sesa na yɛtu yɛkɔ tumi akɔgye sɛ sika nyinaa ɛde ama Ghanafoɔ yi ɔbɔ mmɔden a ɛde tugya ɛka kyerɛ Ghanafoɔ biara ɛnkara koma nto no yɛm ɛsiane sɛ nnwuma ahodoɔ a ɛwɔ South Africa ne ɛyɛ Ghana deɛ nyinaa no wɔgu so a wɔne ɛbɔ ho ban ɛma no atumi akɔ n'anim paa ɔbɔ mmɔden ade to aban anim sɛ wɔhwɛ ɔkyerɛ sɛ aban a ɛwɔ South Africa no sɛ South Africa ban no ɛyɛ adeɛ a wɔhwɛ sɛ saa nnwuma ahodoɔ nyinaa no sɛdeɛ wɔn aka no wɔde compensation bɛma na wɔde akɔma nnwuma no awura nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi aboa ɛma wɔn nso akoma ɔto ɔmo yɛm na Mr. Kwashi ɛde tugya kyerɛ sɛ Ghana ni bia kana koma ntun yem man hu ne sampa de wo ne kana eye no krepa se obetun ahwe na mpatasika bia savata no wo atumi age e dia bra wo mo obibia no a owa nnyuma hodo ho no man prempra meka se ya pam no dia firi ho e bi wo man dano headdress ni bi hwe ye hwe ne pa ene nti kaka ngro ye ho ina no ye atumi abo no e be ji shop yi e dia firi ne nsem o ye ru e chese nya de no wo ne be ye dia ye koma ye hwe han ye dia mo mo em wo atumi e di se adwuma ne da wo be na ve empatasika bi ese fateni gana ni bia no wetumi age ede amanya na betu aboa ema mebunu so wepium o men mu ono kakra wonsa aka na wetumi dia sha abrabase ema no etumi akọ nanim abomari ade tuja kye se gana ya de wone ewo plans ahodo pa e betumi aboa ma african union level na etumi akọ nanim se de ebe ya de acc xenophobic attack e si south africa no e betumi etu so sakura ewo oman konkro gana mu ana se ewo ebi mi ma otitiru south africa wone ebra no bia no

0: bad time pa e wo wiase afana e ze competent judiciary na atumi akoso a e be bua pa e ma gana fo na se wiase afana na atumi adi asem e dia maye e ma yetu akwakwaji e japade e dia ma mabuni o de atuja ne kasem e no wo hyese gana fo atumi petition African Union se won tumi hwe na xenophobic attack koso South Africa no se agenda ne de didi a kire bia no won tumi hwe na ofi won tumi ensia no kwan e sanse kan media no e coordinating meeting bi eba be koswa wo chere se ehuntumi hu se sadie ne be ya de ba ko be hia pa so be di hu nkomo e wo meeting na se e betu aboa e ma ya tumi etusu sa e wo man konkro ganemu ana se e wo Africa South Africa man ne mu e betu aboa e ma no ma etumi akonani mu sa petition ya hudu yi e ade woni e momode a etusu sre continental action e se de be ya wiase afana na obi bia afana no ntumi bi se de be ya e bit se monitoring mechanism afen fact finding missions ahodo aven komodi ahodo so betu aboa na za basabase edman no mu so South Africa yin na no e betu etu ase no ye ntumi hwe na ye mo ho ban na sa no me entu ase entu kura ewo South Africa emaimu embrembrin na otwimu ene Ghana fo awo ebinu wo South Africa aben bo modin ade prankosi wo twi bebre nanu edube pie oman konkro Ghana mu sanse sabas basi ye koso ewo hono de nyade a woni ebeti ase ne ate ase chama Ghana de se woni ho yatumi akum ade agu wo sanse se obe pie o maimu na otin kwa mu a da se bo abedidi ubenom na fe obenye sikan su de agu botu me beboa e ma wo nkwa no watumi elive live honor e beboa pa ntino ho ade ukwara me busu ni de so adunun song ena ene Ghana fo no wo wan South Africa be 300 ahasa e be pie mu e wo oman konkro Ghana mu embrembre amega say officials e dia tuja e jese diplomatic engagement e ko so said e be ya sa on how ahodo e ko so ina no ye betun ape na no pemesi bra woni guzo won ani dia kire pa said e be si bia no wo be ba be bom nchirimu e de a kire Ghana fo
1: plan B FM yo
0: Abusia wasugusa utie anapano nsi abremo kankase ewo plan B 104.5 FM bomade kaya ho na fe yenji kase ne ngum kama kama pa na yenko yenim na yebwaruram ewo weja damwa ene yebue ema adan ne adishie etume ewo hu adan bebi a wonder emene aso dem ne sugu dem enamo emranti ne maba wa ye na mene ya papanom wana tu akwakoda wo ofie kama kama pa na nsu untumi ndem ni na no eyi nsu brantem a etunya akwakwaje empotem wo ina no etumi edia fa ne no ene nam so ema mc a owo empotem wo yura odate lamti edia tu gwa kire se empenfo odin hihye pe bi gwa kwa mu pa se za wana wasisi adan edia sisi miamia hodo a enu kwazu osisi ema block ekwan no ma ekwan ne nsuo no ntumi nko no wone ba ba bubu sa dan ina enye dan kwa ba bi wono mu dia eye fence wo kobrane atune tintintin ze jeruka fesuo odiesi kwan no mu se be ena nsuo yi ba na ba pem no ohun se wei dia wanya kura kura kura bro koto asase oze wei dia ehwe atechim ose o mi wuska meto afeli ni kama kama ema mitrahano ma yeyi o ono ncheke kro hin so ahenfu no so wono wono so enya dia wono cheke ukwa wo mu so bomodi abeto ama ho ekoba ni zenzenzu oto anasi ebue weja damia na akwa kwa ebua chibidin eno ena ye roda atidam te dia tuja kire se wona embrembre a megaze dia wona wato ansase edie ama adiche mu wesi dan dia si nzuo kwan mu ono wona bebe tu onzo sa baba baba afi eden hodo wesi dia su ono eyade a wona hwe ebebe yi bebre na afen so sa hodo be yi bebre na dia fira kwan mu be tu abua emese nzuo tu atu apima content content content na nkofa oyene we entume amfa ma na za weja dami ya yebie ye nam so ema leje bibrina ene wetu afi wode mu a embembra me gaze bebi a wode na no ode papa abra one ze jofo gwasa ene wode tu gwa kire se wone de agu akwa mu se wonte ase gana fo bibrina no betu agoto asase a hore hunhun se eye nsu asase pa ensu to e betumi ayiri e dia afom obi wonso abekor na eye nsu na ngaza ngaza ho ebi a na e pebre nanso ube hun se efom ho na ya teche ntu dasa bu ensu to no no enso bejiru nanso nkrofo ahwe na afi wetumi edisika a pompi sika dia chem ene wetumi akwakoto wose se de be ya sa aro husimi yesi ye nei adiche bebrina wonya baby enfo wotire ntu a wona dan wo honso no enso wontumi ndem enso akobra ne mpo betu ya dani dem obekoni tv ene nko njeyina sei asanzo akwakoto ofro

a de a dienaba kwajo amponsa o krubi atwea brad nana me minsro jafadu enti ensro yade na dawo so enya de ye ne betete wo asabio ajo krafru nsam da so nya meti ase dia ntan ka wonsam emfa nkyere nipa ma na nipa ma binum obey me mountain do san o sika bi o do san wa ho ofe bi o do san de ni bi obenya di wo ho ntia mna mu wa de ne ba na bo nsa o do wa na se wono wo

0: Nsia abo Ghana adesimama Yamamuni na mwajo amuma kwaba Ediba plan B 104.5 famoso na moti yanka ene miminda nyumre ya nenye boni ne mumu ano and someone who do it when who say fedde ewa omei mwadi ediso akadi ediso otie ana kwabrane single one majipenia miba bebie menumu 360 degrees Celsius. Aka mesia dua sami enu abo mawa ofio nse. Wei ni wei na koso wa man Ghana ahanu sei. Na enyumre ikasie boy ya dia ye twagu ewo Facebook ne so pa. Ania okwa hanu ma ze ne tie ni bo modene. Na fu adwen chen no koto ho brepem no. Ye beje bre ni akenkan ni na kama etumi edia mawa finik ka bia. Enso entumi embe mo. IG Instagram house ya deho plan B 104.5 FM no so ya dia ya deho pa kwa like na share na jawa drink channel efa tu ho brepem no ya beje bre ni akenkan ni na kama and so atumi edi amawo x ne so aya plan B 104.5 FM bomodin se obe like ya share jawa drink channel edi atu ho ya bekenkan na nyrei bibibia atumi every paye YouTube plan B 104.5 FM. Yet the hopper like na share na jawa drink channel fatu ho. TikTok plan B 104.5 FM. Ebuziani yet the ho like na share na jawa drink channel fatu ho. Backing kana nyumrei bibibiam. And so at me every pay ye wo hono mo na implant mino kase ubi hono mo na wadi radio no ane ya dia. Wotie kasiboyi embo free mo na electricity efunya emu abemu mu bo modern na ko abefontin te video no som na ko bo www.planbfmonline.com hono ya dia ansam no yedini na ko potoka semu abekin kamanti asia ya dwumade amawo avenzo honum no a eye online radio kasiboyi ubetumi etie ne kroje na bibibia and so at me every pay yeti kwa hono mwa na enei kwa di jumedye no ewa ha na bibibia and so every pay ye na obi hono mwa enia ya share na watu nasi efiti kwa ziyada bezi ya nemi minindeyi wano no yadia otonyo ma webiye soto ya chese waweni mwa se obi tre mwa ziyo watu adia anase obi twa mu awaseme baba twa de wo ho ade a uton kra yesen otime so kakra no tese eya na mba ya na hadwene pa ya jazen ye enan mre wudi wani kire mu plan B FM kasefidia ha na ye bo hu dawra da krokra de ma wade betu beze a eni pass a light tintin etese suku fo nkwada wo mu ekwakwa ji vidin ubusom se ompeden ya mu ni nase wo mu ebetwa de wo ho no mu na nyumrein to me every pay ye from penny 4 hour home so na ji enchirimua eche media 0551656655 0551656655 from penny 4 na ji enchirimua eche media na uniembedi dra na nyumrei bibibia enri pay ye emfa mawa na ebusia nel semua ye nsem trof one ye wama kwa buwabuwa no, edia baye kasi ya bopu mzu, eni obi terms, ese kutu, ese ibamo. Na, diedimu wako tini, ebi, enese, enei, yade kasi ya bwani betufa, kwa kwa piemu wa mfimfini mantemu, asen not, eye menzini mwa. Na, udiwe ni jemu hono mwa ni arehusem, kesi ya si hono mwa. Nina anese, wukwe ni bi, wama kwa fuwa mwa, wama ba, obi ni diakoti baida hume mwa ama na mkoba kesi ya kobo ngiti ngiti ya se bako enye se diya wamu timu unwa ne diya wamu ukono ya kano se senya teze wamu timu wa diya wamu na muzio nezo enye nini na kranda na diya wamu nina guzio ni mendei nipe numuono bako diya wama hirenwa wamu huno ya diya musem babe sumo na bibibia enzo etumi ewe peye mprimpra mino kase Ghana desi ya wamu kopie mu ewa South Africa ndia sotro ya bomu bia fine enona mzume nei enye wapenia wujina Ghana nemu self foreign affairs wakopie mu honu masi sebi ya mprimpra mino kase ya se Ghana desi ya 600 wamu gusu ho yedi munsem babe sumo na bibibia enzo etumi ewe peye na yabebo kasi yabo nso na yakwene yenimu obete se anye hospital bia wo Ghana ha St. Elizabeth Hospital ene wo modia disredia to aban na ankron kran nimu se ene wudi wani tremo hono mu a na ze vo no wo mudwumade na wo mudi wo hono ayade ne pa ni na ne se se ekoba ne se emergency unit no a bes ya hodwa wo be hia dia di dwuma no a eho ayade ne pa no na zo mende yi wo modia disredia ato aban yanimu anwumre yi obete wo wasu wakasi ibuwe busu ya nse mwe yi eni ya nse mpinuwa ana simadu ya seye dime nimi ni ya kwa blane sengre wane maje peni ya mede eba besu mwa na uko to se eni abu akramai wosi ya paso ebu nizizim ejeyi left right na eyeni pada se ni bi adawroma enyumre kasi ibuwe yi Mco Ventures wasi broadcast no papa pa dia fe bejo dia na nsenja wo Ghana Mistors provisions nyoma ndie jai emu mienu no ebi wo ha bejo dia na aduani bia mo no anu bia no betumi dia no na wie peye se ye jollof enye mutuo enye se koba ne se rise your tani nanso yade a ubetumi edia no na etumi awie peye nti bra beje mo no na fa ko na bibi bia enso entumi wie peye na nei memfa sedama production team wa Eni enyumre yi wamo bome chidomu akazibwe yi Mede eba besu mwose mufu openyine Aonon soje bretrasi Esa akazibwe yi mokro jensu ya dia Asidanu bi Enko enfa emano Na enyumre yi kazibwe yi Kwa brandia matre kunyakesi yimu Edino jadana Ebu suya penyini kechile kwa brandreku Ebu bronko suya Adie beye Enseida afya ebu suya jibreye Netie kazibwe yi Entire mo
1: Plan B FM Neo Yo
0: Abusia enye ne memene da enwumre ye monom no chea wotwe dia mpo nyankopo baze ya dom no wodi adom ye hino ma yenhye kase bona se yenfa momdia ye tufa na yakọ akopiemu ewo emfimfiri mantemu central eye region na asin north eye mensini mo anemprempre yedekase ebono ekọ akopiemu ewo honmo na enede nyasem gitu are hosem anasi ewo honmo a chese enyasem gitu a na are hosem nisi eye mei busumi a yegusuo mu a ya chese odrechi na chese ya jane kwa we na ofufronso etumi aba mene busu meno ni dane toso adwonu wotwe wa fimpinu ene adwonu ensiamo akuafo ma kuma kuba yesenum ana chese ene womukọ mafuo mu ene adwa womdo bi fine ene ase bia womukọ kuo nu a womukọ gusu spray fefefe na womwie ya ene womo edanio machi abafia betoto nyoma ofie nso no onim se womo afuo mu no eya de a womo echira kanu so na jese edioma na munsuo mu a na jese edioma akwa kopie mu e womafuo mu no na jese Wama kwa ye jumu uye pe. Na wama saa transaction ni mu. Na sabi asabi yomo. Na chese saa wamo edikofie. Nani ya wamo kwa ye no. Yanti ati nkaboni bia ni ya. Wama kwa do. Sendi mdi kanka ye. Kukwa ya. Uchese. Wama kwa ye bibia fine. Na we nani ya nipe numuwa no. Wama saa ba. Saa befi ya betutu wa mwenye mani ni. Bibia etumi uye pe ye. Wabra. Nani ya wamo tu sheni mwa. Wamo eba nwa. Ya se. Ba kwa wano nso, eti se ni mwono. O hese ni yonzio na ye na ye ni mse yonzio nonso. Amani homene so pe topa. Eti se yonzio nwa. Na wamo tuso na, wamo banwe ya dia. Na jese, enia ye nyenzio na enye kwa left, na ba right. Inti no, na koma wamwa. Wamo eti yonzio nonso no, ayamsisye ni ye jai jai. Ah, wamo ni na, wamo yamsisye mo. Na ba kudye wudnim, dia ne hano, ya se, ya wohono mwa jese, wa boshek ama nei tesezio ne kura no ene orisi mu anom ni adia ze odwale ano nam so ma bra ene wo tia yi no ana wo sizio ni mu ono kanu na tese ni pawra husemi si ye na ese ende boys ne guys ya wo mu hono mu a ene wo mu hoden no fast pa ana wo mu ebepie mu osuo na no ni obia ni e boxer ne tese sho mu no mu tisi osuo ni mu wo mu ko ya enipa ma ko ma ko be se nu mu ono emu nine de womo chese womu etumi eyiromo ama akaba kwa Mr. Eya Backmana wono na na nehi operating machine wono ane nei efichi Thursday nwa besi nei no ze ebia wo mo kire se wo otoha anaze wa faha no enya de mprempren wo mo atumi ehu ne no nam so me nei akọ akọ ya reho se mo pam enso atumi ewo ho no mo e de nei de ayade a police form enso atumi ebepie mo bia ye ho no mo ya jeze wo mo eba betoto nyama na a police for na chire kwa ya dia enei enye na nanoma chira nkonya womo ewo bia ye hono monso oma bipie mu hobi afi nso ye se a drivers for nso wo ku obi wo hono mo womo nso enye abnya sem ketua womo ebepie mu wo hono mo a chese obia ne woma no demu a womo kasa a chese womo bompa ye sira nyankopon na nanoma busumfo ze nei womo hwe na womo nipa no a se enei se watu na nanom wonse aduo se wo

0: Asia, Womu Hunrendi, Womo Chase, Womo dia de Sredia to a yan anon sama fona mpo tredium point yan kupo baza yadam wanwara bosuki na one hen ne one womo bo na bebia any Mr. Bachman wono want me emeka woman sana bibibia enzo entu mi enwe peye na ebusia sanse mimu ana uko piemu ewo hono mu a eye police e boss wo ho superintendent Eric eye ewuzivi ehn wanozo kaza chese ya dia womu no womu gusu a eye hwehwe mu pa kwan a ani a rehuse mi egusu si ye na ene wo ba konso a e wakwa kwa kaza siasi a yenim se wo tiasio se won tiasi no eya dia ni na no Womani abrepa. Ede ni yoma kekanyo anya polisi fo brofu. Womu brofu no. Ede ya senyo omu kekanyo omu bumu ono. Womu kikabu mwa senye bebuwa. Ede abranti ya nwa. Nase wopenia. Wanono wedi vye dia 9 and 49 years ya. Wasaya fama Isaac Bachman yi. Womu haa jinsi shegu wa kwe mwa. Senye womu ebe tumie huno. Na pipibia. Enso etumi ewe peye. Na ebusinyo sanse mimu. Ana uko pie mu ati memu fo mu hono monzo ne behwe ei azemizi ya womu ina be pie mu ewo chese ejo nanu no ene ye mame nwo ho ye papa nwo ho boys guess guess chese womu ina abe pie mu ewo hono mo na wo bra plan bi yenzo eko pie mu ho bia womu ne yakasa na omchese we sadia no a eko so wo hono eyade hadwene pa na ene we ka ho abeye se 3 times in year ene asi wo hono eti womo dia de sra dia tumpanifo anim se womo hwe na sawra husemi ebi ntumi ensibio na ene se beye se emre kakre ni nipa miansa nko a ana bia ye hono mo no womo atumi afamu a womo hwe mo nkwanti nei womo sra mpanifo se womo nto anamon na womo ntoto nyoma se bia bridge bi kra na womo beye wo hono mo a womo ntumi nye ne nko ba se de bia no womo etwa mu akwa na se jese womo kofo kanu a na se ehyan bia edu muka omo chese eye very dangerous pa eje nei omo zrem penifo se womu ntua na mo san se hon mne kura no a school fo nkwa la ene womu twa mu ho e ko school no mne adia ntie nei sem penifo ntua na mon pa ayade a wahwe adachi bi no na akọ fo ye ne enzo atumi dia ba ntie nei dia woma de sra dia ne se se bia eye bridge ketua bi kura na womo beya womo enye na jese nei ntumi mu a ema adishi mama womu wo hono mono womu ntumi fo montuma pa enzo ntumi evra enti mprempren dia wodi wani kire mu ewo mfimfiri mantemu asin da azimeria hono mo ewo mfimfiri mantemu mo chese arwa husemi a jese sino nipa wanya evie no aduanan enkron Mr. Isaac Bachman chese yehu ba bia wono nso atumi afa nyumre yi jadi bi aba abesomo
1: plan b fm nio yo
0: enyumre no siabrem akan kasia no asugusu a wutie a jenso ya no gusu a ye kan ede ema wo na abusu nyumre hyere nso se ye dem ewo facebook abe fontin ten video ne so ani bomodren se ne tie ni eda hopa like na share na jawadren cheno efa to ho bre pamno ye ba jebre ni akenkan ni na kama na bibibia enso atumi ewie paye na ebusua ya toaso dia beya sebosumia di kobe sebusumi nin ebusumi kakra ni ani enya ne ntia se Ghana de simama wo ma kwa ko pye mu South Africa ya jese ya sia no mantu a ani obuada enji no wo mu no wo mu tu akwa ko pye mu obi manzo na jese wo ma kwa bo brei na bibi kakra tumi agbomboto mu na ebusua wo ma tumi dia hwe mo fine na bibi bia tumi awie paye na obi nim dia kwote baira hu mu a anko ma na anko ba kase ya ko bo nketin yasi, wamu kopie mu hono mu ani aburo turufu yi hey, Ghana ni ni ebe shiawa hey, where are you from? Ani oka se Ghana ana se, oka pe onwa sem na oka ka se bia wun free South Africa ho, ne mu mono obe ye juma u hono mu hey, ani osotro, ya boba ako weya abani benya ni adi aburo, sa fine isa se, wamu si wamu maeno wamu ojabo su ama womu a womu honom no womu nya dwuma nya ntie nei na je se wo se womu anu geto youth wa womu South Africa no womu de mranje omu nsebu na je se womu akwa omu ku nti yesia wo na se wo se ufri ufri Ghana na se Nigeria kra ene hehe a na je se ne sotro ya bru bia fine I don't know so many Ghana je se Ghana de shimamba no mo je se ah avidia minimum eje nei wo mo pese come back pa anya wo mo etumi bo mu kro mo se se ye se be bia nje wa be bi be je kro do so so a ye ntrafa ko enje nim gwase e eje na wo se oba ni diem o mutumi bo mu diem na enei bibi bia enso etumi je omo na be ya se da brada ukwada na ni enya nte ye se enye Ghana de shimamba no Wamu ewa South Africa no efa na se bi etumi aba ebedru hanum sein na emprempra meno ka sein aja dia was wafwa wono eye foreign affairs minister honorable Samuel Loku Jeto Abrakwa emprempre wa de krata tete ten akwa kwotu ni Facebook enye page so pa na asemwa waka ni nansa upon se wamu kofa nipa every South Africa ebe people Ghana hanum ogo he hono mu a enye be se Ghana for 600 ani assisto na wo mugusu wo hono mu ani edin twere wo mu dro mu din a se wo mu nso ebe tumi abepie mu e wo mu mammo na je se bibibia enso atumi akoye wo ho na yewura nsem ni mu anno ana wo akasa je se Sadie we nya dia wo mo ba betra so abese o na o tena o e o tena chi ya ba ko fo ma ba ene o tena chi ni ba o tena na o twie ba ko fo o mo jese mbre mbre ya aya dia wo mo ba betu na mo pa kwa kopie mo honu mo na wo mo de sia maka wo honu ni nanu wo mo atumi edia ba we nya dia wo mo ba ba ye no moto ho o tena ene o tena ne da bi wo mo jese mbre mbre mo betu na mo na wo ma ko sisi o mu ni na Enzo etumi abebie moha na etumi abwa na nei Ghana de shimamba yeni na yanso yahum etumi aha yeye na yadia wo kire se nani ante eye Ghana de shia wo mo ewo South Africa honu mono se wo bra sa oye ne we ni na si ya yabo mo sotro no ene kam wo mo ya boko ne nam ho se ne ene aye ndia na wo se sa na ekoba no Uni obia o hontino na wo se kam ya boko din nam ho eh na ne yi jese bibi bia tumi ekoye edimanti honorable Samuel Okuja to abra kwa chese na ni age dia Ghana dis mamba wo mu ni na ye ye se wo bra sa wo hawe mu kra no ya nkwote se an na Ghana fo no wo bra ye bro mu no wo mu so akwa kwa ye bibi bone ene wo ma akwa kwa shi ha o mu jese da bi o ma anya se ntine nei wo chere se Ghana fo no a Wama ya depa ndi abasobodi e ane nei wode ebema womu nyina na ne kura kura mu ana wo kire se eya dia stone na womu gusu atoto nyoma se ne ebebu a ene Ghana de shimamba no womu nyina ebetumi epie mu ha na mbukura no mebie mu ha se bia setre mu be ya dia momo enum nya dia de womu kese no ya dia womu batoto nyoma se ne ebebu a Ghana de shimamba womo ekopie mu South Africa nei womo si omo mpomu nti womo bro mo a ya sase sa ye bag abepie mu homo chese ya dia womo behamo na nei bibibia etumi ewiepe ya medibi aba abesumo
1: plan b fm nio yo
0: enyumre no nsia brem aka ne kasia ne wasugusu awuti a menso manugusu a mekan ede ema wo na ebusua metwa kasiebono so na media madia mitufa na makọ akopiemu ewo ahafo eye eregen na ukopiemu honmu a yasebia ya asabe sabe anya zo bi hondodun no emergency die no dia kọ no critical ubika ye no he dia kwa kwa ye dine pa no yadiom kopiemu honmu na jese womo enso etume joma yarisa no ne brofo kasemu yasie emergency unit A honum one, tes a nyasem gitu, ugo piem honum one. Eh, tes a honum one, kit we be, not as a tally honum one. Nemo one, one more tes as a be, or her, and grow fa, one more diamo how ba honum one. And ye any packet to our cry, ye nipa, tes a, ah, one more dosso pa. Nemo one, no go her, bia, ye kit we bia. And ye, as some honum one, say nipa, enko jayare sa na jese e ya de hajune pa na uyi biaye no kra free ho no mu a bezi